Dragi ascultători ai emisiunii Destinații de Vis, ne continuăm călătoria din punctul în care am rămas în episodul trecut, în orașul Bitola, aflat în sud-vestul Macedoniei de Nord. Orașul Bitola, cunoscut în limba turcă ca Manastâr, continuă să fie unul dintre cele mai puternice simboluri ale

prezențe turce în Balcani, cu moscheile sale ce poartă urmele trecutului, arhitectura otomană, muzeele și clădirile sale istorice. Acest oraș nu reflectă trecutul doar prin clădirile sale din piatră, ci păstrează totodată urmele unui mod de viață, ale unei viziuni despre civilizație și ale unei tradiții multiculturale a toleranței. Bitola rămâne și astăzi o expresie vie a moștenirii otomane din spațiul balcanic. Bitola a rămas sub administrația Imperiului Otoman timp de aproape 530 de ani, începând din secolul al XIV-lea, o perioadă în care așezarea și-a modelat profund atât infrastructura cât și identitatea culturală. În timpul dominației otomane, orașul nu a fost doar un centru administrativ și comercial, ci și un exemplu tipic al vieții urbane otomane, prin caracterul său multicultural și multireligios. În structura sa demografică se regăseau turci, albanezi, evrei, slavi și greci, coexistând și contribuind la formarea unui țesut social divers. Această diversitate a fost una dintre cele mai reprezentative trăsături ale caracterului cosmopolit al orașului din perioada otomană. Din punct de vedere militar, administrativ, economic și cultural, Bitola a avut o importanță majoră. Prezența cartierului general al celei de-a treia armate otomane a transformat orașul într-un important centru militar și diplomatic. Fiind atât reședință de provincie cât și bază militară, Bitola a atras atenția marilor puteri ale vremii. Astfel, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, orașul a devenit cunoscut drept orașul consulatelor, întrucât țări precum Marea Britanie, Franța, Rusia, Austria, Grecia, Serbia și Iranul și-au deschis consulate aici pentru a-și urmări interesele politice și comerciale. Totuși, prezența acestor misiuni diplomatice a generat uneori tensiuni, afectând echilibrul local. Orașul avea o structură socială bogată și stratificată, în care conviețuiau comunități musulmane, creștine, evreiești și copte. După cucerirea otomană, musulmanii veniți din Anatolia au fost numiți fiii cuceritorilor, iar în 1492, Bitola a devenit un refugiu pentru evreii expulzați din Spania. Aceste grupuri etnice și religioase nu trăiau în cartiere complet separate, ci în zone apropiate, adesea interconectate, ceea ce a contribuit la o viață urbană comună. În registrele judecătoriilor otomane se regăsesc frecvent urmele acestei structuri multiculturale. De asemenea, au existat convertiri de la o religie la alta, reflectând dinamica religioasă și socială a orașului. Bitola, un oraș cu o viață comercială vibrantă, și-a păstrat rolul de centru economic important și în perioada otomană, datorită amplasării sale strategice pe vechiul drum comercial Via Egnatia. În centrul orașului s-a dezvoltat o cultură meșteșugărească solidă, cu numeroase bresle și ateliere care au coexistat timp de secole. Cu toate acestea, Bitola nu a fost scutită de momente dificile. Un exemplu notabil este Marele Incendiu din anul 1863, care a provocat distrugeri semnificative și a afectat grav economia locală. Reconstrucția orașului realizată după această tragedie a fost influențată de principii moderne și vesti europene de urbanism, marcând începutul unei noi etape în dezvoltarea sa urbană. Din punct de vedere religios, Bitola a fost unul dintre puținele orașe în care credincioși aparținând celor trei religii monoteiste puteau conviețui și se puteau ruga liber. Sub administrația otomană, musulmanii se rugau în moschei, creștinii în biserici, iar evreii în sinagogi. Celebrul călător Evliya Çelebi menționa în secolul al XVII-lea existența a aproape 70 de moschei în oraș, cifră confirmată și de cercetările lui Ekrem Hakkı Ayverdi, reflectând densitatea populației musulmane și intensitatea vieții religioase. Piețele locale au jucat de asemenea un rol central în viața economică a orașului, un exemplu semnificativ de toleranță și adaptabilitate din partea administrației otomane este decizia din 1831 de a muta ziua târgului săptămânal din duminică în sâmbătă, ca răspuns la solicitarea comunității creștine care dorea să-și poată respecta

0: perfecta ziua de sărbătoare religioasă, fără a renunța la activitățile comerciale. Acest gest reflectă deschiderea și flexibilitatea autorităților față de nevoile diverselor grupuri religioase locale. Așadar, iată ne-a ajuns la o nouă oprire printre ecourile seculare care încă răsună pe străzile vechiului oraș Bitola. Schimbarea zilei de târg, realizată ca răspuns la cerințele locuitorilor creștini, reflectă nu doar flexibilitatea administrativă a Imperiului Otoman, ci și subtila expresia unei voințe comune de a trăi împreună în respect reciproc. Nu este vorba doar despre o ajustare calendaristică, ci despre un gest simbolic, o dovadă profundă a unei tradiții de conviețuire multiculturală. În următorul episod vom aduce în lumină o altă fațetă a acestui oraș străvechi. Până atunci, rămâneți aproape. Pe curând!
1: Destinații de vis.

0: amin.
1: Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

0: Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Turchie, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.

Originea numelui Palestina, călătoria unui nume. Atunci când privim o hartă, rare ori ne întrebăm de unde vin numele pe care le citim pe ea. Munții, râurile, orașele sau țările par să fi fost acolo dintotdeauna, așezate în istorie de la începutul lumii. Însă fiecare nume ascunde în spate o poveste. Unele s-au născut peste noapte din voia unui conducător, altele poartă amintirea unor popoare apuse. Iar altele au călătorit milenii întregi, trecând de la o limbă la alta, de pe un pergament pe altul. Povestea de astăzi

Τόριεϊ. În această emisiune nu ne propunem să bifăm doar marile date istorice. Vom căuta mai degrabă, printre crăpăturile timpului, acele mici detalii care fac diferența. Vom cerceta hărți îngălbenite, vom descifra inscripții de pe stânci, vom merge pe urmele unor limbi de mult uitate și vom explora orașe ascunse sub straturi de pământ. Vom poposi în porturi antice și vom străbate vechile drumuri ale caravanelor. Pentru că, de multe ori, cele mai fascinante povești stau chiar sub ochii noștri, în lucruri pe care credeam că le cunoaștem deja, iar călătoria noastră începe chiar cu acest nume, Palestina. Trebuie să știm ceva. Numele pe care îl folosim astăzi nu este o invenție recentă. Urmele cuvântului Palestina ne poartă cu 3000 de ani în urmă. Cercetătorii au descoperit pe pereții templelor egiptene înscrieri hieroglifice cuvântul Peleset. Istoricii asociază acest nume cu una dintre comunitățile cunoscute sub numele de popoarele Mării, care au traversat Mediterana în acea perioadă și s-au stabilit pe aceste țărmuri. Potrivit multor experți, povestea numelui Palestina începe exact aici, pe aceste țărmuri. Dar realitatea este mult mai nuanțată. Deoarece aceste pământuri erau cunoscute cu mult timp înainte de a fi scrise pe hărți sub numele de Palestina. Cândva acest loc era numit Canaan, în alte perioade, în diferite tablițe, apărea numele Amuru. Negustorii care treceau prin regiune foloseau alte nume, regatele vecine înregistrau denumiri diferite în arhivele lor. Pe măsură ce imperiile se schimbau, se schimbau și granițele și hărțile. Doar geografia a rămas martor mut. Fâșia aceasta îngustă de pământ, lipită de Mediterană, a fost și a rămas unul dintre cele mai tranzitate locuri din lume. Secole mai târziu, pe scenă a apărut Imperiul Roman. Roma nu a fost doar o forță militară care a construit orașe și drumuri. Ea a redenumit locurile pe care le-a cucerit. Și uneori, un nume putea să supraviețuiască mult mai mult decât armatele. În secolul al II-lea, era noastră, începem să vedem un nume nou în arhivele romane, Siria Palestina. Acest nume a trecut în timp în documentele oficiale, a fost marcat pe hărți, a intrat în cărțile de geografie. Chiar și după ce Roma a apus, a continuat să fie pomenit pe aceste meleaguri timp de secole. De fapt, cel mai interesant aspect este acesta. Multe dintre numele de țări sau orașe pe care le folosim astăzi în lume s-au schimbat, au fost uitate, sau acestea și-au schimbat identitatea de nenumărate ori. Însă numele Palestina, deși pronunțat diferit în limbi diferite, a reușit într-un fel să-și continue călătoria de 3000 de ani. A ajuns până în zilele noastre ca un nume, o zonă geografică și o memorie comună. În episoadele ce vor urma, vom desface împreună aceste straturi ale memoriei. Vom ajunge la Ierihon, unul dintre cele mai vechi orașe ale lumii. Vom descifra alfabete pierdute și vom cobori în tunelurile secrete ale Ierusalimului. Vom sta la umbra măslinilor milenari și vom asculta ce au de spus cei care au privit cerul înaintea noastră. Dar orice drum începe cu o întrebare. Cât timp poate un nume să poarte în el sufletul unui pământ? Săptămâna viitoare vom asculta primele limbi care au răsunat pe aceste meleaguri. Vom vorbi despre aramaică, despre canaanită și despre povestea acelor alfabete despre care credeam că s-au pierdut în negura vremii. Ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți cu bine! Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritatea verticală, simbol 27.500. La revedere!